0: Chomemerkia. Aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheku
1: thirikari no handu ha ugwe ratuka gitangituingata e handu ha ugwe gado uguo
2: aya mo drogite kada gidona ka bia
1: e ritingate
2: to ka bia de mudu bia cha ke
1: ekora e dikiru no gene to ke oro na ke
2: ele na are